fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yard Sale.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 är counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenadecare.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Vardag, smaka på det. Var dag, samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Sommaren är här och se. Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats.

0: PDP, Pericles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Hon går.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
5: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
6: Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
7: Det här är gött. Ja, men det är tid att vakna. Klockan har passerat 6 denna söndagsmorgon. Så ja, men god morgon på dig. Fredrik Hörnvall här i Guldstudion. Miley Cyrus och Lainey Wilson sparkar igång denna

0: fix you.
1: Lugna tongångar ifrån Coldplay, Fix You, här på Guldkanalen. Liam Payne featuring Quavo innan dess, som bjöd på Strip That Down.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Fullt upp med företaget. Låt Wikems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikems.se.
6: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
11: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
12: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Homewrecker, Somber här på Guldkanalen denna söndagsmorgon denna 14 juni. Idag gratulerar vi Håkan och Håkon eller Håkon på namnsdagen. Förutom detta så är det även internationella

0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja.
0: Skäggväxt och...
1: Ja, och de är så entusiastiska.
0: Tonårstuppar.
2: Inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing. Yep.

söndag morgon och vi hämtar musik från filmen Coyote Ugly. Därifrån alltså Leon Rimes Can't Fight the Hoodlight. Och god morgon på dig.

0: sommarmusik från Gyllene Tider, Tylösand här på Guldkanalen. Tjuvjakt och Simon Strömstedt, de bjuder på Stammis om en liten stund. Och sen väntar vi heltimmeslaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Kom in i matchen, spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm.
7: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Billy död.
10: Jag tror att jag har hittat honom.
8: Vi har allt för din sommar.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
8: Din nästa binge väntar på dig.
13: Jag hatar dig.
14: Jag älskar dig.
8: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
16: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
17: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
16: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
18: Janne! Håll! Upp med det! Ja, håll!
19: Har du käkat dåligt?
18: Eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
19: Vad fan kan det vara då?
20: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Big Smile Days på Cubus. Vårt bästa erbjudande. 40% rabatt på allt i butiken och online. Vi köper av 2 eller fler. Passa på att uppdatera hela familjens garderob hos Cubus.
22: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
23: Litet frö av ömhet från en värmande.
24: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Klockan har passerat 7. Vi tackar väderstudion och så tar vi och sparkar igång en alldeles ny timme. Raven Linné inleder denna timmen. Här är Love.

0: Céline Dion, I'm Alive här på Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och du är en utav dessa. Luke Combs bjuder på ny musik om en liten stund, och så är det även tid att titta till vilka kändisar som firar födelsedag idag denna 14 juni.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
5: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
6: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
11: Fira midsommar på Övetseke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovetseke.se.
12: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
13: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
17: Kalla

ligger från Luke Combs Be By You här på Guldkanalen denna söndags morgon denna 14 juni. Och är det så att du fyller år idag? Men du är inte ensam. Vi gratulerar idag en hel del kändisar, bland annat en fotbollsspelare, nämligen Håkan Mild. Fyller idag 55. Vi har Christian Lok som blir 60. Och George blir 65. Håkan Södergren blir 67. Och Susanne Reuter, hon fyller idag 74. Så till dig där ute och till alla dessa kändisar, stort grattis här från Guldkanalen. Mm.

Little Bit of Love, Tom Grennan, Medina innan dess, och lite glatt och halvänligt Viva l'amor. Thomas Stenström, ja, men han bjuder väl på, jag tror det var hans genombrottslåt. Det tar en liten stund, men här och nu, här är gruppen 02.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Wilhelm Mark Eriksson och Strömstedt. Kort och gott, GES, en jävel på kärlek. Thomas Stenström innades, slår mig hårt i ansiktet. Jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Och idag så är det måttliga till höga halter utav gräs.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: falsettsång från Elton John. Crocodile Rock här på Guldkanalen. Ed Sheeran innan dess och American Town. För vi går hem igen. Vi bjuder på Sören Torpegard Lund om en liten stund. Och sen väntar vi heltimmeslaget.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
7: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Big Smile Days på Cubus. Vårt bästa erbjudande. 40% rabatt på allt i butiken och online. Vi köper av 2 eller fler. Passa på att uppdatera hela familjens garderob hos Cubus.
14: Ta med Viaplay på semestern.
15: Vill du död?
16: Jag tror att jag har hittat honom.
14: Vi har allt för din sommar.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
14: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
18: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
14: Din nästa binge väntar på dig.
19: Jag hatar dig.
20: Jag ska dö.
14: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Men helgen fortsätter, det är söndag. Klockan har passerat 8. Varmt välkommen och god morgon på dig.
3: Dags att sparka igång en alldeles ny timme.
2: Detta tillsammans med Bruno Mars,
3: I just

0: med lite somrigt och lite trallvänligt. The Puerto Rico Song ifrån Saxboy Billy. Innan dess en gammal klassiker från Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Xanadu.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.

0: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Tack för det!
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Förenade Care.
8: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
9: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Forget You, CeeLo Green här på Kulkanalen denna söndagsmorgon. Och det är tid för programpunkten Dagens citat. Och kommer från Sir John Templeton. Du måste leva i en attityd av tacksamhet. Det är nyckeln till ett liv av rikedom och lycka.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Varje fredag så har ju Per-Ola Sandberg en tävling hos Guldmorgon-gänget. Tävlingen heter Take a Wild Guess. Så här lät i fredags.
1: Take a wild guess. Alltså gissa vilt. Det är en tävling där jag frågar en till i Henrik Wiberg och dig som lyssnar en fråga. Och den som kommer närmast får unna sig att gå till helgen.
2: Ja, och den som förlorar får snurra på äckelhjulet.
1: Ja, det blir gött. Jag sa ju att det var tema sommar. Det är en skitlätt fråga idag. Men svaret är nog inte så enkelt. Hur många liter jordgubbar äter vi i Sverige på midsommarafton? Hur många liter jordgubbar äter vi i Sverige
3: på midsommarafton? Alltså per person eller hela landet?
1: Hela landet. Hur många liter äter vi i Sverige på midsommar? Alltså jordgubbar. Strawberries.
2: Det är bara att du körde på engelska också.
1: Yes.
2: Hur många liter i hela Sverige?
1: Ja, hur många liter i hela Sverige? Du kan säga det är ganska många. Jag har en liten ledtråd.
2: Äter man en liter per gubbe?
1: Ja, du kan tänka dig högt nu.
2: Ja, det gör jag.
1: Ja, hur många blir det då?
2: Ja, det blir väl 10.
1: 10 miljoner.
2: Det låter lite mycket.
1: Ja.
2: Jag tar 5 miljoner.
1: 5 miljoner tar du.
2: Bara tar vissa käkar ju 2 liter.
1: Ja.
2: Nej, jag tar 5.
1: Vissa käkar kanske inte alls.
2: 5 miljoner.
3: Ja, men det här blir jättesvårt ju.
1: Ja, det blir det. Ja,
3: jag sa 4 miljoner.
1: 4 miljoner. Rätt svar är Take a wild guess.
2: Vem ska snurra?
1: Den som ska snurra är en till. För rätt svar var alltså 5 miljoner. Alltså det är ungefär. Så att varsågod snurra, Jane.
2: Jane, du ska få snurra på äckelhjulet om en liten stund. Grattis.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Jordan Sparks tillsammans med Chris Brown. No Era här på Guldkanalen. Bob Marley är dess. En gammal klassiker härifrån. Iron Lion Zion. Jag

0: Solkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dessa. Stort tack för det. Senast en gammal klassiker från Aretha Franklin och George Michael tillsammans. I knew you were waiting.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Åh, nu kraschar den igen.
6: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
5: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
6: Nej, ring Albin.
5: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
6: Nu måste du ju ringa Albin.
7: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Vill du död?
10: Jag tror att jag har hittat honom.
8: Vi har allt för din sommar.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
8: Din nästa binge väntar på dig.
13: Jag hatar dig.
14: Jag ska dö.
8: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
16: Har du käkat dåligt? Eller?
15: Nej, 6-3. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
16: Vad fan kan det vara då?
17: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
2: Big Smile Days på Cubus. Vårt bästa erbjudande. 40% rabatt på allt i butiken och online. Vi köper av två eller fler. Passa på att uppdatera hela familjens garderob hos Cubus.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Söndag förmiddag och klockan har passerat 9. Vi tackar väderstudion och så tar vi och sparkar igång en alldeles ny timme. Här och nu då tillsammans med Ray Dalton, I Just

0: New Kid, Hurricane, här på Guldkanalen. Magic innan dess bjöd på Rude. Och först ut efter klockan 9, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Victor Leksell, men han bjöd på Lys på mig om en liten stund. Och så är det även tid att titta till dagens namnsdagsbarn.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22.8. Och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Joel Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21.8. Counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.

0: grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat.

Mark Eriksson och Strömstedts gamla klassiker När vi gräver guld i USA, här i lite nya förpackning. Då ifrån Glenmark Eriksson och Strömstedts barn.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en utav dessa. Vi säger stort tack för det. Senast till musikblandningen Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans i Superlim och Silvertape.

0: Baby Doll, Dominic Fike här på Guldkanalen. När klockan börjar närma sig 10, vi inväntar heltimmeslaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta med Viaplay på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dig.
2: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
10: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
9: Välkommen in till McDonald's.
11: Oh, snygg Sverige-tröja!
12: Eller hur? Jag fick den från
13: Spelklubben.
14: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
15: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
2: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
4: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Vill ju död.
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig.
11: Jag älskar dig.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: yta och plåtfasad. Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
1: Klockan har passerat 10 denna söndag. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Du är en av dessa. Stort tack för dig.

0: So easy to fall in love. Olivia Dine här på Guldkanalen. En klassiker innan dess. Då är från Diana Ross och Upside Down.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Nya KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
5: Tack för hjälp!
6: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
7: Hallå där! Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
8: Hos Bolsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna!
9: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Pericles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
10: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Adele, Set Fire to the Rain på Guldkanalen denna söndag, denna 14 juni. Idag säger vi grattis till Håkan Mild. Han fyller av 55. Ja, Steffi Graf blir idag 57. Christian Lok fyller 60. Och George fyller 65. Vi har Håkan Södergren som idag blir 67. Och Susanne Reuter fyller idag 74. Så till dessa och men även till dig där ute som fyller år idag. Stort grattis här från Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.

Katy Perry, Last Friday Night här på Guldkanalen. Ariana Grande innan dess, We Can't Be Friends, Wait For Your Love.

0: McCoy och Bruno Mars, Billionaire, här på Guldkanalen. Och Guldmåns tävling Gissa kändisen, ja, men den pågår för fullt.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i just denna tävling.
1: Ja, faktiskt.
0: Men vem är det? Det är inte Johan Glans, det är inte Måns Nilsson, det är inte Jesper Sjöndahl. Ja, det är några av gissningarna som har kommit in här under veckan. Alla gissningar som är gjorda, det är på Guldkanalens Facebook-sida på måndag, alltså morgon, runt 7:30. Då en ny chans, och kändisen är då värd 1600 kronor.
1: Ja, faktiskt. Guldkanalen.

0: What I'm looking for. YouTube här på Guldkanalen. Nej, men då är det väl bara att fortsätta att leta tills man hittar det man söker. Chosen Texas och Ella Langley bjuder dig på om en liten stund, så stanna kvar.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Ingen älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
14: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
15: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
14: Välkommen in till McDonald's.
16: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
17: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
18: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
19: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar dig.
8: Ingen älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
0: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt.

0: Eternity tillsammans med Alex Warren. Madonna innan dess, en gammal klassiker därifrån, Like a Virgin. Vi tar och bjuder på musik från Lady Gaga. Det tar en liten stund, då handlar det om Pokerface.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
6: Nya KGM Möss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
7: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
12: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
13: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Duka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
16: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
17: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Lady Gaga, Pokerface, här på Guldkanalen denna söndags förmiddag, denna 14 juli. Idag gratulerar vi Håkan och Håkon på namnsdagen. Förutom detta så är det även internationella blodgivaredagen.

0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja.
0: Skäggväxt och...
1: Ja, och de är så entusiastiska.
2: Tonårstuppar. Inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing. Yep.

Turn the Lights Off Kato här på Guldkanalen. Danny sa säger du innan dess som bjöd på Kom dansa med mig. En liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Och idag så är det måttliga till höga halter utav gräs.

Facebook-kanalen med världens bästa lyssnare. Jag hoppas att du har det bra där ute denna söndag och att du har fått en bra start på denna dag. Fredrik Rönnvall i Guldstudion. En liten stund till fram till klockan 12. Sen är du programledarbyte och då är det dags att släppa in Jane Tilly.

0: fått ifrån Paul Simon, You Can Call Me Al, här på Guldkanalen. Ricky Martin innan dess, Vente Paca. Klockan börjar man sig 12 denna söndag, och det innebär att det är tid för mig, Fredrik Rönnvall, att packa ihop mina pinaler och hålla lite ledigt nästa helg. Men då är jag givetvis på plats igen. Då är det ju faktiskt midsommar också, för övrigt på fredag. Så midsommardag, ja men lördag morgon, då är jag på plats strax efter klockan 6. Ha nu en bra vecka. Gäng till i träd och in i studion om en liten stund. Ha det gott. Puss och kram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
3: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
4: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
5: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
6: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
9: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
10: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Billy död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Stort tack till Fredrik Grönvall för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig under eftermiddagen här. Hoppas att du

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance i Guldkanalens musikblandning denna söndag, som jag hoppas heter din palåten heter. Du vet vad jag brukar säga om söndagar, man ska inte titsa i onödan. Det drar igång i 100 gunnar redan imorgon som det är. One Direction strax. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
3: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovetsäke.se.
9: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
4: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Tame Impalam och Dracula med i Guldkanalen.
1: Ja, faktiskt.
0: Sedan låta kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Imorgon bitti halv åtta är det dags att tävla igen.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm, stämmer alldeles utmärkt det. 1600 ligger där i prispotten som du kan kamma hem. Och du har ju Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10. Let's move and

One Republic, Need Your Love i Guldkanalen, och det ryktas ju att de har hyrt Madison Square Garden i New York den 3 juli och att över 1000 personer står på gästlistan. Jag pratar ju om Taylor Swift och Travis Kelce som ska gifta sig. Madison Square Garden saknar ju fönster och har parkering under mark, vilket gör det svårare för fotografer och fans att få en skymt utav festen.

0: Guldkanalen med No Doubt här senast i musikväg. Du fick Don't Speak denna söndag. Och strax Sören Torpegard Lund med Får vi gå hem.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Litet frö av ömhet från en värmande.
14: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
15: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
16: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
17: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt till Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
18: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
19: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
18: Okay? Ah, det här är gott.
19: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
20: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar
8: dig. Ska dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Ja, du är så varmt välkommen till Guldkanalen så. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna eftermiddag när Bruno Mars får inleda ett timmen. Här har du honom med I Just Might.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Sabrina Carpenter här senast du fick Tears. Idag den 14 juni, internationella blodgivardagen är det ju idag. Jag var ju blodgivare förr, men sen så tatuerar mig så ofta så att nu har de nog slutat att kalla mig, tror jag. Ed Sheeran, Bad Habits ska du få njuta av strax i Guldkanalen. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
3: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
10: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
11: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
1: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Alex Warren och Fever Dream i Guldkanalen, och vi har ju en programpunkt på fredagar hos Guldmorgon som heter Wild Guess. Går ut på att du som lyssnar får vara med och tävla om du vill. Per-Ola ställer en fråga till mig, Henrik, och ja, det gäller att gissa rätt och gissa så nära det rätta svaret som möjligt, och det är väldigt svårt. I fredags, ja, då handlade det ju om midsommar och jordgubbar, alltså hur många liter jordgubbar äter vi på midsommarafton. Rätt svar, det är faktiskt hela 5 miljoner liter.

Gives You Hell, The All American Rejects i Guldkanalens musikblandning. Och hur är det nu? Kommer du att gå upp tidigt i ottan för att se matchen mellan Sverige och Tunisien? Det är ju fotbolls-VM som härjar och det ställer ju till det lite grann när det är sån stor tidsskillnad. Men vi har i alla fall sagt här på jobbet att vi ska försöka att klamra oss upp och titta på den så att det ska bli fotbollsfest här på jobbet imorgon minsann. Sverige-tröjan är framplockad och jag ska se om jag minsann inte kan få med mig så också. Han har ju ändå sommarlov.

Benz & Boone, Mr. Electric Blue med Guldkanalens musikblandning, och du vet väl om att du kan vara med och påverka musiken. Detta gör du genom att mejla till daniel@guldkanalen.se. Daniel@guldkanalen.se.

0: Underbara Whitney Houston, Highway Line Home i Guldkanalens musikblandning denna söndag eftermiddag där du strax får Dermot Kennedy.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
10: Finna under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt till Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
12: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
13: Ja.
12: Domare blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
15: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
16: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
15: Välkommen in till McDonald's.
17: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
18: Hej, vill du dansa?
17: Första skjutsen.
19: Så. Ska du med eller liksom?
17: Och inte minst, första bostaden.
20: Ja, handpenning. Eller vad är det?
17: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
21: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar
8: dig. Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader. Vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Så har vi passerat två. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap denna söndag eftermiddag. 14 juni är vi redan inne. Gissas att tiden går fort. Ray Dalton får inleda musikmässigt. Här är I Just Want To Be Happy.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Die on this hill, Sienna Spearum i Guldkanalens musikblandning där du alldeles strax ska få njuta av Daughtry och Home på eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
1: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
2: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Gracie Abrams Hit the Wall i Guldkanalen denna 14 juni. Tiden går så himla fort. Nästa vecka hos Guldmorgon så får vi besöket av vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter. Jag vet inte riktigt om vi alla tre får hålla in magen när hon kommer på besök. Det är väl sista gången hon hinner gästa oss innan vi går på semester. Du har ju Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen och detta mellan 5 och 10.

Miles Smith och Niall Horan, Drive Safe i Guldkanalen. Och om det är så att du vill vara med i vårt kundvagnsrace, ja, då får du rappa på. Idag är sista dagen att vara med och tävla. Du går in på vår Facebook-sida så ser du där hur du går tillväga för att vara den lyckliga som får kamma hem produkter på hela 35 sekunder. Lycka till!

0: One Republic tillsammans med Kygo med Lose Somebody med Guldkanalens musikblandning, och du kan tro att den yngsta sonen är glad som en spelman. Nu är det sommarlov, sov morgon i över 2 månader. Jesus, det är härligt det.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar det. Jag älskar det.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
9: man kan tro att det är här det händer.
8: Korv, 32 korv.
9: Det är många korv.
8: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
9: Men det är i själva verket här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Kom in i matchen, spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
16: Svenska Spel, det är Micke.
17: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
16: Grattis!
17: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
16: Okej.
17: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
16: Fast det är inte riktigt så...
18: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
2: Ta med via Play på semestern.
19: Billy död.
20: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
21: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
3: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsbodning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Hej på dig, jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap denna söndag. Det är den 14 juni och jag hoppas att du har en riktigt strålande eftermiddag. Harry Styles ska få inleda denna tre timme. Här har du American Girls.

0: här Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Här fick du Jacqueline och Woman. Temamässigt idag, du, det var inte många temadagar man hade att erbjuda. Internationella blodgivardagen är det. Mycket mer än så var det faktiskt inte. Bruno Mars och Marry You strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
9: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
10: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
11: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
14: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

en utav låtarna som faktiskt sjöngs på min sons skolavslutning i fredags. Ja, det var inte hans klass som sjöng den, utan det var väl 200 eller 300. Gjorde de med bravur, kan jag säga dig. Medina i Guldkanalens musikblandning denna söndag med Viva L'Amour. Nu Alex Warren.

Ella Langley och Shoes in Texas i Guldkanalen. Och jag kan säga att nu tror jag att det är många som börjar planera sin semester. Jag tror bara med att jag och min son ska försöka komma iväg på en resa också. De var faktiskt ganska länge sedan. Varför inte?

0: Shawn Mendes och Camila Cabello tillsammans i Senorita i Guldkanalen. Och vad sägs om Bella Kay strax? I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag älskar det här.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
5: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
7: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
8: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
9: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
10: Ja.
9: Ja, men varför då?
10: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
11: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
12: kök. Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så.
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Ingen ska dö.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
12: Sjunga. Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
13: Nu fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk. Det här är
2: Stämmer alldeles utmärkt och du är så välkommen till Guldkanalen. Jane Tilly heter jag som gör dig sällskap denna 14 juni. Bianca Ingrossos superstar inom kort. Här är först bolaget och Dante. Fel på dig.

0: Danny Saucedos, If Only You i Guldkanalen. Och Per-Ola, min kära kollega, brukar ju säga att om man inte har gått upp ordentligt på sin semester så har det inte varit någon bra semester. Får se om han håller vid detta när vår tränings- och hälsocoach gästar Guldmorgon i veckan som komma skall. Kan vara att han undviker ämnet. Alldeles strax så ska du få musik från Sunbird. Det är Homewrecker på väg in i musikplaningen. Det här
1: är Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.

0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafiken sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Yes, owner of a lonely heart. Nu så börjar det ju brinna i knutarna vad det gäller midsommarafton. Jag vet inte riktigt vad du ska hitta på, men det ska väl bli någon slags dans runt midsommarstången för både dig och mig, tänker jag. Eller jag hoppas det, i alla fall. Det är ju lite tradition att man dansar runt midsommarstången, och det ska vi nu också göra detta år, tror jag. Nu närmast så ska du få njuta av Dominic Fike i Guldkanalens musikblandning. Här är Baby Doll. I can't move.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Kimberly senaste musiken Eternity. Vita huset hade tydligen publicerat en video om migration ackompanjerad av Ariana Grandes låt Bye på TikTok, och då rasade hon till minsann, världsstjärnan. Använd aldrig min musik kopplat till detta barbariska, omänskliga, avskyvärda nonsens, skrev hon i en kommentar, och där plockas det bort efter det minsann. Här är hon i Guldkanalen med Break Free, Ariana Grande.

0: Ny musik från Teddy Swims i Guldkanalen, Mr. Know It All. Och alldeles strax så blir det tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stannis.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
4: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
7: Robbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Robbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
8: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
9: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Vill du död?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Ingen ska dö.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: But you're just a boy.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
2: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader. Vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
3: Så trillar vi in i femtimmen. Hej på dig, du. Jag heter Jane Tilly som ska spela musik för dig denna söndag eftermiddag. Taylor Swift får inleda femtimmen med Overlight. God eftermiddag!

0: Maroon 5 i Guldkanalens musikblandning. Du fick Payphone denna söndag eftermiddag. Vet vad jag brukar säga om söndagar? Ta det lugnt, så mycket du bara kan, och ta inte ut det i onödan, för att det lär smattra till som bara den i 100 gunnar imorgon när veckaklockan ringer. Strax mer musik i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
6: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Guldkanalen med ABBA senast i musikväg. Du fick Voulez-vous.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju en tävling hos Guldmorgon som heter Gissa kändisen. Och det går ut på att du ska försöka klura ut vem den här personen är.
1: Ja, faktiskt.
0: Inte det lättaste. Nej, men det ska inte vara heller det. På, ja, imorgon blir det ju, har du ju chans att vinna 1600 kronor i presentkort. Alla felgissningar som har kommit in hittills, ja men de hittar du ju på vår Facebook-sida. Och så är du varmt välkommen att slå en signal i morgon till Guldkanalen och Guldmorgon 7:30.
1: Ja, faktiskt. Ja.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Det var Tona från Shaboosim och Miles Smith i Guldkanalens musikblandning. Du fick Blink Twice. Jag är lite smått nyfiken på hur många det är som kommer att gå upp i ottan och titta på fotbollen klockan 4 när Sverige ska spela fotboll mot Tunisien. Jag är en av dem i alla fall tillsammans med mina kollegor.

0: One Republic i Guldkanalen med Need Your Love, och det var nog det jag hann med för idag, får jag säga. Det ska bli programledarbiten alldeles strax. Kalle Broval, han står redo att ta vid ratta och spaka och fortsätta att spela härlig musik för dig, för det vet jag att han kommer att göra. Ha en fortsatt fin söndag nu. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen, vi chans vi ser.
3: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
4: Litet frö av ömhet från en värmande hand.
5: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
6: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
7: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Oh, snygg Sverige-tröja!
10: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
3: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
11: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
2: Svenska Spel, det är Micke.
3: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
2: Grattis!
3: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
2: Okej.
3: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
2: Fast det är inte riktigt så.
4: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
5: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag talar om att det börjar med mulet väder och en del regnstänk, men sen så ska det klarna upp framåt eftermiddag kväll. Temperaturen som varmast 17-18 grader, vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Tack så mycket gäng Tilly som är tillbaka redan imorgon bitti i Guldmorgon.
3: Ja, faktiskt.
2: Ja, faktiskt är hon det. Då kan du bland annat gissa på kändisen 1600 pix om du vet vem det här är.
3: Ja, faktiskt.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och så fick vi bidraget, danska bidraget från Eurovision för vi går Jemmesøen Top Guard Lund. Kalle Brovall heter jag, som vanligt ditt sällskap så här på helgkvällen. Jag tänkte bjuda på lite Kent alldeles bakom hörnet. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family? Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
2: Tack för er!
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
8: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

och ni med Gresula. Hans bidrag från i år från Mello. Nu tänkte jag göra en kompis väldigt glad. Han blir så lycklig att sommaren är här.

0: Ja, men det är ju ganska stort att Benjamin Ingrosso har gjort musik ihop med Nile Rodgers, chic, ni vet, Sister Sledge med mera, Honey Boy fick vi oss till livs denna söndagkväll i guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag hatar det. Jag älskar det här.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
4: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: Oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
6: Ja.
5: Domaren blåser.
6: Ja, man kan tro att det är här det händer.
5: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen. Och nu är det straff.
6: Men vi skulle snarare säga att det är här.
7: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Janne, håll!
5: Upp med
4: dig! Ja, håll!
5: Har du käkat dåligt eller?
4: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
5: Vad fan kan det vara då?
6: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Billy död.
9: Jag tror att jag har hittat honom.
7: Vi har allt för din sommar.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
7: Din nästa binge väntar på dig.
12: Jag hatar dig.
13: Jag ska dö.
7: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
14: IKEA presenterar ljud av förändring.
15: Tvillingar.
14: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
16: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men så här först ut efter sju, en tjej som man märker rätt lätt när hon är singel, för då är hon väldigt mycket på sociala medier. Ja, ja, här är Jennifer Lopez.

0: och Mallo. Totos gamla låt Africa i en alldeles annorlunda kostym. Ja, en kille som jag faktiskt har sett live ska vi få om en stund. Men det var många år sedan. Robbie Neville och Selavi. Alldeles strax. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Gör entré i Malmö. AV kick-off, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
2: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så

0: fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
1: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men så gjordes det då en ny remix, en omgörning. Ja, de ändrade på den. La på lite Cyril, han som har gjort en massa andra låtar på sistone. Cyril remix på Camera med Ed Sheeran i guld.

0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja.
0: Skäggväxt och...
1: Ja. Ja, och de är så entusiastiska och vill hjälpa till.
2: Inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing. Yep.

0: Jag skulle vilja vara en liten fluga på väggen när de skrev den här låten. Vad ska vi kalla den här? Superlim och silvertape, kan det vara någonting? Ja, det blev ju så. Molly Sandén och Miriam Bryant här i guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Jul.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykaren som stryker med ånga. Wow.
2: Sjöng jag precis?
1: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
3: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
4: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
5: Men blås då!
6: Yes!
7: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
9: Jag hatar det.
8: Din nästa binge väntar. Streama

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Men hej gräsling, du ring om det är något.
2: Men ja, sluta tjata.
3: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
1: Ja?
4: Hej pappa.
3: Telenor. Människor emellan.
4: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
5: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

förbi 8 och jag läste någonstans att alla ni som inte har sett nya filmen Michael Jackson som heter Michael, den finns nu att hyra och köpa om man vill på nätet. Här är Michael Jackson och Black or White.

0: håller ut.
1: Mm. Hanna Färm var och besökte oss här denna söndag kväll. Det var väl trevligt av henne. Håller in, håller ut. Jag får väl gå ut på redaktionen och bjuda på lite kaffe kanske. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
7: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
10: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
11: Tack för det!
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på

0: logistik.se.
1: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

I love it too. Bella Kay, så heter hon. I love it, I love it, I love it. Tänk vilken monsterhit de fick, eller han fick, Shaboozey, här om året med den här låten. Den

0: fint och pipsigt hästigar jazz här i Guldkanalen. Ja, alltså country då. Country. Ella Langley och Choose in Texas. Attans vad bra det är. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Reklam.
2: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
3: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
4: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
5: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
6: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
1: Mm-hmm.
3: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Billy död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dö.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Hey.

Ja, men läste någonstans på sociala medier att det ska komma någon ny dokumentär om alla pojkbanden och han Managen som var en luren drejare. Apropå boyband, ja, Backstreet Boys.

0: Mystical. Magical. Han heter Benson Boone. En skutt- och hopparartist enligt utsago, vad heter det? Enligt utsaga. På scenen en väldigt energisk kille. Trevligt att ha honom på besök i guld. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommar.

0: sommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bonden på mylla.se.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
3: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Mondo. Armand Duplantis, Feeling Myself. Och nu har det ju då hänt. Han fick ju pisk här om veckan av Karalis, den grekiska stavhopparen. Och alla blev helt till sig, för det var första gången på 3 år som han fick pisk. Men då tänkte jag, jag tror han har haft lite mycket att göra med sitt bröllop med Desiree. Kan det vara så kanske?

Guldkanalen med Rock och Bay söndag kväll den 14 juni och tänka sig att ja, på fredag helt enkelt så är det midsommarafton. Och då är det eviga problemet. Ska vi duka in eller ska vi duka ute? Mitt förslag är gör båda och, både och. Det får nog flyttas fram och tillbaka lite grann under kväll.

0: Tjuvjakt och så Niklas Strömstedts son Simon här i Stammis i Guldkanalen, där vi om en liten stund ska få ny musik från Dermot Kennedy och Funeral. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Janne, håll upp med det.
2: Ja, håll.
3: Har du käkat dåligt eller?
4: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då?
5: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Amazon Prime Day är den 23-26 juni.
7: Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
8: Sjöng jag precis?
7: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
9: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
10: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Ny Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
3: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: IKEA presenterar ljud av förändring.
7: Tack, hej då!
8: Älskling, jag fick jobbet!
6: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
9: Litet frö av ömhet från en värmande...
10: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Radiokanalen, söndag kväll 14 juni. Kalle Broval heter jag. Hallå där, hoppas du har det gott och fint. Ja, ja, ja, koko, jambo, ja, ja, yeah. Jo då, här är Mr. President.

0: Miriam Bryant, Victor Lexell. Det blir tyst i luren. Ja, är det kärlek, tro? Är det romantik och sånt där? Ja, men det är ju så fint. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
2: Tack för det!
3: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Vikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på vikhems.se.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo.

0: en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen, söndag kväll med Harry Styles och Golden. Så vackert och så fint får vi det just denna söndag kväll.

0: Ja, vi har hört den några gånger nu. Bruno Mars, I Just Might, spelas ju precis, ta mig tusan, överallt. Men det är ju en härlig låt, man blir glad av den. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt till Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
5: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
4: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
6: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten.

0: Svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Snälla, snälla, sluta så tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
3: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
2: Kom igen!
4: Nej! Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma hos

man inte tyckte det innan så tycker jag i alla fall nu att han är ett geni, Keith Urban. Han plockar in en av mina absoluta favoritsångare på nya låten. Michael McDonald är med. We go

0: It's not so bad.
1: Tänk, så fick hon komma tillbaka Daido och göra låten igen, fast då i en ny kostym tillsammans med Jason Derulo, When Love Sucks. Jag tror inte hon är helt oäven att tycka att det var väl trevligt för mig. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

0: fira midsommar på Övedsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedsäke.se.
1: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
2: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

och bli kär i mig. Ja, det är fint som hon säger. Olivia Dean, eller sjunger för den delen. Häromdagen så hade jag en Rocky-maraton. Det gör inget.

0: Benson Boone här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Mr. Electric Blue. Kalle Brovall heter jag, tackar och bockar för uppmärksamheten denna helgen. Nästa helg ska vi ju fira midsommar ihop. Och efter klockan 12 nu så kommer Henke Holmberg och tar hand om dig med varm hand. Ha en fortsatt fin söndagkväll.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
8: Snälla, snälla, sluta så nivåstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
11: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
12: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
11: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
13: Ta med via Play på semestern.
14: Vill du död?
15: Jag tror att jag har hittat honom.
13: Vi har allt för din sommar.
16: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
13: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
17: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
13: Din nästa binge väntar på dig.
18: Jag hatar dig.
19: Ingen ska dö.
13: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
20: Kundtjänstmeddelande.
21: Jaha, okej, okay,
20: då ska vi se. En
21: bortsprungen. Vi ska se. Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
22: Men hej gräsling, du ring om det är något.
23: Men ja, sluta tjata.
24: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
25: Ja?
26: Hej pappa.
24: Telenor. Människor emellan.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolistlomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat över

Ingmar har gått hem och lämnat mig Henke ensam kvar på bygget. Men vad är det man brukar säga? Bra kar reder sig själv. Ja, det ska nog gå bra. Har mycket musik att bjuda på från Boney M till exempel. Daddy Cool. Men först Ray Dalton och senaste I Just Wanna Be Happy.

Jewel med Running Out of Love. Och det är dags för ny musik nu från en kille som kallar sig för Sax Boy Billy, som erkänner att han använder AI när han gör sin musik. Lyssna här. The Puerto Rico Song.

heter Dominic Fike. Han bjöd på låten Baby Doll. Och jag fortsätter nu med en kille som har ett förflutet som kapten i den brittiska armén. Och han äger också en pub i London. Och så håller han på med musik såklart. Han heter James Blunt. Han är med låten

finalen med världens bästa lyssnare, Tattoo, sjöng hon Loreen såklart. Och före henne hade vi Miles Smith och Niall Horan i samarbete Drive Safe, sjöng ju dem. Och nästa artist är New Kid, lyssna på Hurricane.

Molly Sandén och Miriam Bryan som lappade och lagade i superlim och silvertape som sången hette. Och jag fortsätter nu med en artist vars röst tycker jag är lite lik Michael Jacksons röst. I alla fall i den här låten. Jag pratar om The Weeknd. Lyssna här på I Feel It Coming.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Läcker bakom mixerbordet här. Jag tänkte bjuda på Brandsta Citys Läckers som peppar oss all in för Sverige. Jag ska också spela Beyoncé, Texas Hold'em, men allra först Harry Styles.

Fine Young Cannibals. Och de tog ju sitt namn ifrån en film faktiskt. En film som kom 1960 med Robert Wagner och Natalie Wood. Och den filmen heter All the Fine Young Cannibals. Så därifrån tog de namnet då. She Drives Me Crazy sjöng de ju här. Och jag fortsätter med Shakira. Whenever, wherever.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

heter Bella Kay. Hon sjöng låten I love it, I love it, I love it. Och jag fortsätter nu med en svensk tjej som var med i Idol år 2009. Hon har också pluggat till trädgårdsmästare. Jag pratar om Tove Styrke. Här är hon med Start.

med världens bästa lyssnare. Bailamos, sjöng han Enrique Iglesias. Och så är vi Passenger dessförinnan med Anywhere. Och jag släpper fram nästa artist som är Alex Warren. Vi lyssnar på hans Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Wrexham, A New Religion. Och om några minuter får du senaste från Ella Langley som heter Choose in Texas. Den får du inte missa. Men allra först blir det en svensk kille som på fritiden brukar bygga och meka med motorcyklar i sitt garage. Jag pratar om John Lundvik. Här är han med Too Late for Love. Hey.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Mycket som är nattuggla. Tänkte bjussa på en 80-tals klassiker från Wham, The Edge of Heaven. Men först ut här blir det Teddy Swims och hans aktuella låt Miss